ཡེ ལོ གཅ ཆོག ས ངེ མི སུང ཙུམ ནེ ད བེ གབ སུ ཁང རི ད ཙ དང ཐུང གི དུ ཁོང བེ དེག ཅོ པོ ཙམ ཇོག བེ གབ སུ ཕུག སམ གི ཤིང ལ ཡ གུ ཐུབ གི དུ ཨོ ཅིང ཨོ ཆེ ཙམ ཇོག བེ གབ སུ ཙམ བེ ཆེ ཤིམ ཐུ གི དུ ཕུན ཇོ ཡ ཕུན ཇོ ཁེ ནེ ང རང གི ལོ གཅ ཆོག ས ཡེ

0: 西学生 插马步苏楼人家里
1: ང་རང་ནས་ཡར་སང་ཐང་ནས་ཡོང་བ་སོ་སོ་གྱི་པ་ཐོར་ཡེན་པེ་ལང་ཡི་ཐོ་རྒྱལ་ལུང་ནང་ཆོག་གི་ཉེན་ཁ་ལ་ཐོ་དུ་སར་དེ་གྱི་དོ་ཐོག་ག་ལ་ཡོ་དེ་བེ་རྒྱལ་ལུང་པན་དང་ཡོང་ཐབ་གྱི་དམ་ཁེ་ཤི་གུ་ཉམ་ནས་ལན་དེ་དར་ལན་སོ་ལ་ཨ་ལ་ལ་མོ་ཨ་ལ་རེ་ཡ་ལ་ཐ་ལ་ང་ག་ཁོ་ལོ་རེ་ཡ་ནེ་ཅོ་ལོ་ཅ་

0: ཡོ་ནོར་ཤོ་ནེ་ཐར་པ་ཡ་མེ་ཤ་ལོ་ལོ་ཀར་པོ་ཅི་ཡ་ལ་པོ་ན་ཀང་ཏ་ཝ་ནི་ཤོ་ཏེ་དོ་མི་གུང་ཅི་ལོ་ཀུ་ཐར་ཡ་སང་ཅི་ནོར་ཝ་དང་དོར་ཁོ་མ་ཅེ་ཏ་ཅི་ལོ་ལ་པེ་ཡ་ཏོ་ཏ་ཟམ་ཆར་ཐོ་མི་ཅི་དང་ན་པོ་ཧོ་སར་ལོ་ཅི་ནི་ལ་ཡ་
1: ཁ་ཁར་ཇར་པོ་ཉ་གཏེ་པ་ཏོ་རམ་པོ་ལོ་མར་སི་དོ་ཡ་ཤ་ཁོར་ཤ་ལི་ལོ་ནེ་སོང་ཇེ་ཤོར་རམ་དལ་ལོ་ཆུ་ནེ་སོང་ཡ་ལང་ཀར་པི་སང་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རང་ཉིད་ ལ་ ཅིམ་ མ་ཉིམ་པ་ ནི སྟོབས་ཁ ཅིམ་ འབྱུང་ཁུང་ ཡིན ཅེ་ཆག ཅེ་ ཆོར་ཏ ནར་ ཨ་ པ་ལབ་ ལང་ལུང་ ཏ་ ཆར་བི ཡན་ཁ ཆུ སར་ཅི་ གནེམ་ ཆུ ཡན་ཅི སཏང་ ཤིག སྟོབས་ ཆུང་ ནི སྟོབས་ ཆར་ ཅར་ བ་ ཏིང ཅཁི་ ཚམ་ ནི གཡར་ ཚུ ཅི་པ་ ཏར་ ད་ར་ཅི་ ཤུང་ ཡི ལོར་ཅི་ ཅེ་ གང་ ཨུ་ ཤི་ ཡོ མ མང་ པོ ཤིག ཚ་ཤ་ ཏི་ ཏོ ཅུང་ཀི་ གོང་ ཅན་ ཏང་ གིམ་ ཇོན་ ཏུན་ གང་ ཡིན་ པི་ ཁསང་ བི་ ཐལ་ ཏོག་ པི་ ཆལ་ ཅོ་ ཤི་ ཡོ ཁསང་ བ་ ཏི་ ནི ཚ་ སེར་པོ་ ཏེན་ཏ་ ཏང་ ཏ་ བར་ ཝབ་ ཆཁ་པ་ ཤིག་ རེ དེ་རང་ ཁར་མར ཅུང་ཀུར ཆུ ཤི་ པི་ ཟུམ་པ་ པོ ཨ་ཏ་ ཅ་ སնո་ ཡི ཅུང་ཀུ གོང་ ཅན་ ཏང་ གི ཏག་ཏ་ མམ མང་ ཚུག མང་ ཆི་ བི་ ཆོ་ ནི ཏོབ་ ཁབ་ ཏལ་ ཤི་ ཅོ་ ཅི་ སང་ ཡོ ད་ཆ་ ལོང་ ཨོབ་ ཅ་ ཡི ཨོར་ཏུང་ ཆུ ཡི ལོར་ ཅི་ བ་ ཅེ་ ཅིང་ མམ་པུར ཐེན་བ་ མ ཅིག་ ཏང་ ཏུང་ཤིར་ བ་ ཤལ་ ཁ་ཚམ་ ཡོ་ པི་ ཇེ་ཁབ་ ཅིམ་ པུར ཕསན་ ཙམ་ པིན་ ཙམ་ང་ ཁ་ས་ ཏང་ ཆི་ཤི་ ཁ་ གི ཁལོ་ཏན་ ཇར་མལ་ ཅི་ ཐུ་ནི ད་ཅལ་ ལ་བི་ ཏུག་ བ་ལབ་ ཅག་པུ་ ཆ་རམ་ ཡང་ ན ཨ་བ་ལམ་ ཅིག་སར་ང་ ཁང་ ཤི་ ཡེ་རོ མམ་ང་ནན་ ནམ་ཡ་ ང་ ཅི་ ཁ་ས་ཤང་ ཏན་ པི་ ཇ་བ་ཏན་ ཏིང་ ཅི་ ཏོར་ཏན་ ཏན་ པི་ ཏང་ ཁི་ ཁི་རེ་ ཅིབ་ ཇོན་ ནིན་ ཏན་ ཏབ་ ཅོ་ ཤི་ ཡོ རང་ཉི་ ལ་ ཅིམ་ མ་ཉིམ་ པ་ ནི ཏོབ་ ཁི་ ཅིག་ ཏ་ ཏབ་ ཏང་ ཁི་ ཡིན་ ཝ་མོ་ལོ་ ཅུ་ཤལ་ ལ་ལེ་པ་ ཤི་ལ་ ཏོབ་ ཁི་ ཅ་ཙམ་ ཡོ་ ཏམ་ ཅལོ་ ཅིག་ཏུང་ ར་ གབ་ཅ་ ཞབ་ ཅེ་ ཤེར་ ཁལ་ ལེ་ ཡབ་ད་ ཞབ་ པི་ ཅི་ ཉིཁ ཉིན་ ཅེ་ ཚང་ གུང་ ཅེ་ཅར་ གབ་ཡ་ གཡན་ཅལ་ ལབ་ ཅང་ ཁུབ་ ཚ་ ཡོ ཀོམིན་ ཏང་ ཁ་ ཨ་མོ་ཁུང་ ཁ་ ཁ་སམི་ ལིན་ དི་པ་ ཤི་ལ་ ཅབ་ ཉིཛ་ལ་ ཁི་ སུང་ཉིན་ ལ་ མ་ན་ཅིམ་ པར་ ཅང་ཅུ་ ལག་ མ་གན་ ཅེ་ཅ་ གར་ ཁུ་ཤི་ ཡོ ཁོང་ཅི་ ཐོ་ནི་ ཅབ་ ཆུང་ཁི་ ནར་ གོང་ལུ་ ཅུ་ཤལ་ ལ་ ཕེ་པི་ མ་མོ་ ཅེ་རི་ ཏོབ་ ཁ་ ཏེ་ཏ་བ་ ལོར་ཅི་ ཅིབ་ སན་ཅི་ས་ ཁ་སབུར་ ཁོང་ཡེ་རེ་ལ་ ཅ་སུན་ ཅེ་ར་ ཁ་ཅིག་ མ་ཏི་ ཚམ་ན་ མ་མོ་ ཅེ་ ཏང་ ད་བི་ ཅི་ཝ་ ཏམ་ཡེ་ ཏམ་ཁ་ཏི་ ཅིག་ཏན་ ཅི་ ཁ་ལུ་ ཅིར་ ཏབ་ཡོ ཅིག་ཤལ་ལོར་ ཁ་རམ་ན་ ཅི་ གནས་ལ་ ཁ་ལོར་ཏ་ ཐོན་པ་ཏིང་ མང་ཅུག ཏུང་ཤིར་མང་ པེ་རང་གལ་ངང་ ཆམ་ཏལ་ ཧོང་གུ ཚོན་ཅན་ ཤེ་པ་ཏིང་ ཨབ་དེཁལ་ ཅི་ ལེ་ཏུན་ པ་ ཅང་མལ་ ཅི་ ཉེན་ཅན་ མེ་པར་ ལེ་རི་ ཤེ་པ་ ཨབ་ཅ་ཅི་བི་ ཚན་ཤམ་ མར་ན་ཅི་ གག་ཇུལ་ ཧར་ཏག་ ཤེ་པ་ དང་ལང་ པ་ ཆར་ཏུང་མང་ པེ་ ལག་ཅི་ མ་ལ་སུག་ལི་ ད་ཐང་ ཅི་ རམ་ནལ་ ལེ་ གནམ་ པར་ ཅེ་ ཤིང་ ང་སུར་ ཏོབ་ཁེ་ཏིང་ ཡེ་ཅེབ་ ཅིང་ཁན་ནེ་ ཅུང་ཀུ་ ཨ་རང་ནི་ ཅི་ མ་མང་ ཡིན་ ཁ་ཡ་ཁེ་ གེན་ཅིལ་ ཅེབ་ ཅེ་ཁན་ནེ་ མང་ཅུག ཅིན་ དེ་ཁུར་ ཆུང་ཆུང་ ཏང་ནི་ གལང་པ་ ཤིགེ་ ཤིང་ ཅེ་ཅེར་ གབི་ གེན་ཅིལ་ ལ་ ཅེ་ཁ་ ཏོ་པ་ནེ་ མང་ཅུག ཅི་ ཅེ་ཆུང་ ཏང་ནི་ ཐོ་པ་ ཤིགེ་ ཅེ་སུ་རང་ལེ་ ཏང་རབ ཅེན་ ཏན ཅེ་རིན་ ཅིག་ཅིན་ ལ་ ཅེ་ཁ་ ཏོ་པ་ནེ་ མ་མང་ མང་ཅུག ཅི་ ལག་སུང་ ལ་པ་ཏེ་ནི་ ཏན་པ་ ཤིགེ་ ཅེ་ཅིབ་སུ་ ཅེ་ ཤི་ཅིན་ཕིང་ གི་ ཏང་ཁ་ ཅུག་ཅིན་ ཏང་ ཉེ་ཁ་པི་ ཉེན་ཤིན་ནེ་ དེ་རབ་ཁ་སར་པི་ གལ་པ་ཅིན་ ཅི་ ཏམ་ཅིན་ནེ་ ཏང་ཏང་ མ་མང་ ཅི་ ཉམ་ཏམ་ པ་ཏབ་ཏིང་ ཉམ་ཏ་ ཏབ་པ་ ཉམ་ཏ་ ཤ་ཁ་ཝ་ ཅེ་པ་ ལེ་ཕ་སུང་ ཨ་ཤིགེ་ ཅི་ ཡང་ང་མ་ཅིལ་ ཏམ་པིང་ང་ ཆབ་ཅག་ནོ་ཡུ རང་ཉིལ་ ལ་ ཅེ་མ་ཉིམ་པ་ཏི་ ཚམེ་ པི་ ཁ་སར་ཏུལ་ ཅི་ ནི་པ་ཏུན་ ཅེ་དཱ་ཇ་བི་ ཅི་ ཇོང་ཨ་ཉི་ནི་ ཅེ་དཱ་རང་ཨ་པི་ ཅི་ ཅེ་ཏ་ཁ་ཉིན་ ཝར་ ཏང་ཀ་ ཅུག་ཅིན་ ཏང་ ཉེ་ཁ་པིམ་ ཇེ་ལོ་ ལེ་ཏུན་ ཏ་བི་ ཏོག་སམ་ ཅི་རེ་ དལ་ཤེ་པི་ ཤེ་ཁུར་པི་ཡུ དེན་ ཏང་ཀ་ ལོར་ཅི་ ཏོ ཏང་ཀ་ ཇོང་ ཐིམི་ ཅུག་ཅིན་ ཅེམ ཇེ་ལོ་ ལེ་ཏུན་ ཏལ་ ཏང་ ཡུང་ ཏང་ ཅེ་ཅུག་ ཡུང་ ལ་ ཡུང་ ཅག་ངན་ སམ་ ཅི་རེ་ དལ་ཤེ་ ཏང་ ཏང་པོ་ ཏེ་རི་ མ་མ་མང་ ཅུག་ཅི་ ཧར་ཏང་ངན་ ཤེ་པར་ཏིན་ ཤེ་ཁུར་པི་རང་ སམ་ ཅི་ ཏང་ ཅེན་ཀུ་ ན་ ཅུག་ དལ་ཤེ་པ་ ས་ཡབ་ ཅེ་ ཏང་ ཨར་ངམ་པ་ མུ་སེ་ཅན་ ཉེ་ཏུང་ ལེ་ རྒལ་བ་ཏིན་ ཡིན་ཅེ་ ཏུང་ཤིར་གནི་ ཏང་ ཤེ་བ་ར་གལ་ཁ་ཅམ་ སན་ོ་པ་རི་ སང་སང་ ཏང་ ཆང་ཅིག་ ལོར་ཅི་ཅི་ དེན་ཁུར་ལི་ ཅེ་ཏར་ ཐར་ཐབམ་ དེ་ཏལ་ གལོམ་ཏན་ མོ་ཅ་ཏུང་ གི་ ཡན་ཅེ་ ས་ཏུང་ ནང་ ཏེ་ ར་ཅིག་ལིན་ ཤིག་ཅུན་ ཉུང་ཨ་ཏེན་ མ་མང་ ནི་ སེ་ཤུང་ལ་ ཏར་ཁལ་བྱེ་ཏན་ ཅིག་ཅི་ དེ་རི་ཅི་ སུང་པ་ཏེན་ ཏང་ གི་ ཅུག་ཅིན་ ཇོབ་ཅིལ་པ་ ཅུང་ཅིན་ གལོམ་ཏན་ ཤི་ཅིན་ཕིང་ གི་ ཤུག་ཁང་ ནང་བི་ ཏང་ཅུང་ གི་ ཏང་ཅུན་ ཡོང་ནི་ ནམ་པི་ ཅུང་བི་ ལག་ལན་ ཅུལ་ ལན་ གནི་པ་ ཏ་བག་ནང་ཨ་ཏེན་ ཏང་ གི་ རང་ཡི་ ཁ་སར་ཅི་ ཏེན་ ཡེ་ཏི་ ལེར་ གི་ ལན་ གནི་ཅི་ ལུང་ཨོབ་ཅ་ ལག་ཅམ་རང་ གི་ ཏང་ ཆིམ་པུ་ ནམ་ཡི་ ཅེ་ཏུབ་ ཏང་ སོན་ཁ་ ཅི་པར་ཤེ་པི་ མན་ཡོ་ཚོན་ཡོ་ རང་ཉི་ ལ་གམ་གསི་ ཅེ་ ཁེམ་པན་ མེ་ཏུབ་ ལག་སམ་ ཁ་སོམལ་ ཅེ་ ཕ་སལ་ ཨ་ཏམ་ ནི་པ་ཏིང་ མ་མང་ ཅེ་ ཏར་ཁལ་ ཏང་ལན་ ཤེན་དོ་ཡོ་ རང་ཉི་ ལ་གམ་གསི་ ཅེ་ ཁེམ་པན་ མེ་པེ་གང་ གི་ ད་སོལ་ གལོ་ཏུབ་ ཏང་ ཏང་ཁ་ ཡོ་པ་ཏིང་ ཅེ་ཁ་ ནང་ཏལ་ ཏང་ རང་ཡི་ ཁ་སར་ཅི་ ཤེ་པོ་ཅི་ཡོ་ ལ་མར་ཏ ང་ཅི་ མ་མང་ ལ་ ཏམ་པར་ ཏེ་ནི་ ལོར་ཅི་ དེབ་ཏར་ ནང་ ཁུལ་ ཆུག་པི་ ཅིག་ལན་ ཡང་ཡང་ ཕལ་ཡོ་ ཇོང་ཅིར་ ལ་ ཁ་ཤུག་ནི་ ང་ཅི་ ཁ་ར་ཤན་ མ་མང་ ལ་ ཏེ་ནི་ ལོར་ཅི་ ཅི་ ཁ་ལ་པ་ཅིན་ ཤ་ཤི་ ཁ་སར་ཨར་ཏོ་ཅི་རི་ ཨར་ཅང་ར་ཅིལ་ ཅི་ ལ་མ་ ཁ་སར་ཡ་ཏོ་ ཐུང་ཏ་ ཝར་སམ་ ཏེ་ མ་མང་ ཏེ་ ཁ་ཅེར་དིག་ ཉམ་ཉུང་ ཏེ་ མ་མང་ ཏེ་ ཁ་ཅིག་སམ་ ཁ་ཅིག་ཏལ་ ཤེ་པ་ ཐུང་ཏ་ ཝར་སམ་ ཏེ་ མ་མང་ ཅི་ ཁ་སམ་ལུ་ཏུང་ སེར་ ཁ་སམ་ལུ་ཏུང་ ཨ་ཏེ་ མ་མང་ ཅི་ ངག་ཅིལ་ ཤེ་པ་ ཏེ་ཏར་ ཏམ་ན ཅུང་ཀུ་ ཀོང་ཅིན་ ཏེ་ མི་ ཨོར་ཏུང་ ཁ་སར་ཨར་ཏོ་ ཐམ་ཉི་ བ་རི་

སམ ང ཚོ དང གི མ མང དུང ཤར ཅིག སམ ལག ནེད ཐལ ཤེ དེ ཤོ ཡོང ནིན ཇོན དང ཅེ ཚོགས ཅན ཐབ གུན ན ངེ པ དང དཔལ འབྱོར གོང དུ ཕེབ པའི རྒྱུན ནམ གསར པ ལ འཚམ པ དང དེར དོ པ དེར ནེད ཐལ ཅེ ཤེ པ དང དང གི དཔལ འབྱོར དང ཅེ ཚོགས ཕེབ རྒྱུ ལ འགོ ཚལ ཤེ པའི ནག ཤེ དང རིག སུལ ཤེ དང དང ཤེ ཐབ ཅེ གསར དུལ ཤེ པ དང གི ཁ ཤོང འཛིན པ དང ཁྱོན ཡོང ཅིན གུལ ཐབ ཅིན དོན པ སི ཅེ དེན པ དེར ཅེ གལ ཕལ ཅེ ཤེ པའི ནེ པ ཆེ རུ དང ནེ ཕེ རྒྱུ ཅེ དྲ ཟང ལ ཁ ཤོ དེན ཁལ ཡག པོ ཤེ པ དང ཁལོ ཡག པོ ཅར གུས ཅལོ ནེ དུང ཅུང ཨ ལེབ དང ཅབ ཡེ ཉེར གུ ཉིན ཀྲུང གུང ཀབ ཅོབ ཅིལ པི ཀྲུང ཨ ཚང ཟུམ ཏུ ཚོ ཐང ཨ པི ཚང ཟུམ ཏུ ཚོ ཐང ཉི པི ཐོ ཁོ སོང ཤེ ལེ དེ

Nga, tang zhong yang ge jigdil jigjir jin go chil jin chung dang dang ge go chil shu khang dang kil dang song chib xie ba ne dang yong dang jin yong mer ge ge ma meng ji tong meng ge ren de yin la shu yong ni dang nan chung xie ber gen dil dong wa dang dang ge sar tul ni ba dang gong ri ji ge tam zeng xie ni ji jie chir dong wi ka zar gu de ge lang xia yin ba dang dang dang jie ke jib xia ji ge pe ji ji ka shu yong de ban zeng chung xie bi za bin gen nan yin yin ne ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

རེབ སང གི རོ་པ་ན་བ་ཏན་ཏེ་ནང་གལ་ཚན་དེ་ནང་ས་མཐུག་གྲོང་མི་བཟའ་ཅི་ཤོ་ཏུང་ཁོན་དེ་ནེ་དེ་ཁེ་ཏ་གོང་རེ་དེ་ནང་སང་གི རོ་པ་ན་བ་གི་ནེམ་དེ་ངོ་ཏུལ་ཏེ་གིན་ན་ཏ་ཁ་ཉི་ན་ཡང་སང་གི རོ་པ་ཡོང་གོ་ཚོ་གི་བར་སང་རེ་རེ་ནེ་དེ་ཐང་གི་ཤེ་ཤ་རེ་གི་རྒྱག་ཤི་རེ་ཚོ་ཏ་པི་ཏ་ཁེ་མོན་དེ་ནེ་ཡང་ཡོང་ཤེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ལོང ཚང ཏང ཏ གང གི ཏོག བལ ཧན ཅི ཆེ ན བ དེ མུ ཡིན ན ད ད ཆེ ཅག གི སན ཞིན ནང ཞིན བན དེ ཡིན ན ཀྲུང ཡང ལོང ཚང ན ཉན ཚང ན ཅེ ཆབ ལེ ཁུང ཝོར གི ལ ཚན ལམ ཅི ཀྲུང གི ཀྲུང སབ སར པ ཞི པེ ལིན ཚང ཡིན ན ཆེ རང སི དེ ཏར ལིན ཚང དལ སན པར གབ སི ཞི ngai nang har jin lin chen di zum zhig ba dang hin zhun ba la ta ge chu yin san klan ji xiam ni che chi ki sa ni ki zhe tin zhong sim zhi chen la gen de tong wa shi bi nong dun de la san ru nu

ཁྱི ཕྱད མི རིགས བསྐྱར དར བྱེད དགོས ན ཀྲུང སྲིད ངེས པར དུ དར རྒྱས གཏོང དགོས སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གིས ལས གྲྭ ཁྲི སྟོང གི ཉམས མྱོང སློབ སྦྱོང དང བེད སྤྱོད བྱས ཏེ ཡིབ དང བསྟུན ནས ཨ ནེ ཁྲི ལིན མཚམས མཛེས མཐུན གསུམ བདུན གྱི ཀྲུང སྲིད འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཞེས བསྟན གནང ཡོད ལོ ང ཚན གྱི འཆར འགོད ཅུང ཨ བ འགོ ཚུགས པའི ལོར ས གནས ཁག དང སྡེ
ཁོ ལིན ཚམ ཟེ ཐན སམ དེན ཅི ཀྲུང སབ འཛུག ཅན ལ གན དེ དན དེ དེ དེ ཀྲུང སབ ཆུན ཡོང ནས དར རྒྱས ཀྱི ནམ པ གསར བ མེད པའི དོ བཞིན ཡོད ཕྱི ག ཁར ཚན ཅང སུ ཐ ཅུ ཡི ཆུ ཀྲུང གི ཆ ཆི དམ པའི ཀྲུང སབ ཡེ ཁོར ཚ ཚ ཨར ངང པེ ཤིང པེ ཁི མེ ཏོག གི ཟེ བ ཉམ སུ ཉུང བ དང མང སུ ཆ ཏུ ལ ཏ བ སོ ཨར གནི ཡེ ཁོར ཅི ཤེ གུ ར དང རམ པའི ཡེ ཁོར བ ཅིག ཅི ཉི ཐ ངང ཡོང རྒྱུར ཡེ ཁང གི ཡོད ada sambar ta ju yin helen si pi ye kur wa nanang ga di chung li ya ja cha ji chi dang chang chung a ji pha ri yo ba dang da lu ta ju ye zhong si bu ke chi ki da dong a ti bin ji zhong ti dang nyam ge le xi ni zhou sheng ge xie gu chung ji dang a ni du li ye kur su de ni ta men ge zhong si bu ye kur li ri ge jie sheng xia ji le ta ju zhong qi re xin hua zhong qi re qian du zhong de le dong wang zhong qi zhong me chen zhen ji དེང ཁ ང ཚོ ཀྲུང ཁྱེར ཆེ ཆེ སི ཨར པུ ཇག པན རུག ཡོ ད ཆ དེ ཏར འགྲོ མ གི དེ ར གོན ཇམ ཅེ པ ཁི མེ ཏོག ནམ ཤིན ཇར མེ ཏོག ལ ཅར ཡོ ཨ ད ཨསམ བར མེ ཏོག ཇེ ཇི ཡེ ཁུར ཝ ཧ ཅང མང པུ ཡོང གིན དེ པི ངི ཆམ ཚང ཇོན ཁང གི ཁང མི ཅི གི ཚང མར ཅར ཏང ཐོ ཉེ ཏར ཡེ ཁུར ཝ དོ ཁིན ཡོ ཡེ ཁུར ལི རིག ཅེ ཁ ཆལ ཝ ང ཚི ཕ ཡེ དེ ཡིན ཇོར ཤི དང ཛེ དེ དམ པར འཇར ཅི ཡེ ཆི ཡོ ཅི ཇོ ཡོ ཁན ལི དར ཅི གཏོང རྒྱུ ནི ཀྲུང སིབ ཆུ ཡོང ནས དར ཅི གཏོང བའི རྨང གཞི དང འགག རྩ ཡིན ཇི ལུ ཉི ཏོང ཉེར སིམ ལས ཟླ བ སིན པར ཇི ཆབ ཆུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས སྐབ ཇུ ཇི བའི རྒྱལ ཡོངས མི དམངས འཐུས ཚོགས ཀྱི གྲོས ཚོགས ཐེངས དང པའི ཅང སུ འཐུས མི ཚོགས པའི གྲོས ཞིབ ནང ཞིག སྐབས ཁན ལི དར ཅི གཏོང རྒྱུ དེ ཀྲུང སིབ དར ཅི ཀྱི གལ ཆེ ནང གི འགངས ཆར བརྩི ནས ཞིང ལས ཀྱི ཁན ལི རེ ཐག ནར སང དང རྒྱ སྐྱེ ཧུར ཐག དང དེ ཀྲུང སིབ ཀྱི ཁན ལི གསར པ དང ལེན མ གསར པ ཇེ སོང དང འཕེལ རྒྱས གཏོང དགོས པ དང ཞིང པའི འབད འཕེལ ཞིང འགྱུར གྱི ཐབས ལམ རྒྱུན ཆད མེད པར རྒྱ ཆེར གཏོང དགོས ཞེས ནན དོན གནང ཡོད ཨར ཡོད ན ཨར ལ བརྟེན པ དང ཚུ ཡོད ན ཚུ ལ བརྟེན པ དེ ཇི ཆབ ཤུ ཅི ཡི འཛུབ ཚལ ནང བའི ཁ ཕྱོགས ལྟར ས གནས ཁག གི ཡེབ དང བརྟེན ནས ཀྲུང སིབ ཀྱི ཐོན ལས འཕེལ རྒྱས བཏང ནས ཐོན ཁུངས ཀྱི བཟང ཆ དེ འཕེལ རྒྱས ཀྱི བཟང ཆ ལ བསྒྱུར ཡོད ཧྥུ ཅིན ཞིང ཆེན ཀྲང ཀྲུག ཀྲུང ཁྱེར ཏུང ཤན སུང ཆིན ཆིན ཀྲུང དེ ཨོ ཇོ ཀྲུང ཚུ ནི དེང ཧ ཉ འཛིན པ ཁུ ནར དེན ཁན གྱི ཉ ཀྲུང ཞིག ཡིན ད ཆ རྒྱ མཚུ ལ བརྟེན ནས དར རྒྱས གཏོང བཞིན ཡོད དེ རྒྱ མཚུ ནང ནས ཉ འཛིན པ དང ཚུ སི ཀྱི ལོག དུ ཚོང དོན གཉེར བ ཀྲུང སིབ ཡེ ཁུར སོ ཟོ ཁྲིལ ཐོན ལས ཆེན པོ ང འཕེལ རྒྱས བཏང ཡོད ཨོ ཇོ ཀྲུང ཚུ དང ཡི ཞུ ཅི ལིན ཧ ཀྲུང གིས ང ཚོས ཀྲུང ཚུར ཁྱིམ ཚང ཀྲུང ཁང གཞི བཞི བྱེ སེམས བྲན ཡོད པ དང མ ང བྱ ལག ཚ

ཅི ལོགདལ ཚོང་ལེ ཉིར་ཅིན ཡོ ཏ་ལི དི ཚི དང པར ལོགདལ ཚོང དུན ཅི ཤར ཚོང ངན པར ཨགུར ཏོང ཤར ཅིག དང ཤི བ སམ སེན ཡོ ཉ་ལི དང ཡེཁུར ཉམ ཅི ཕེཇི དང ཨ་ཅིལ ཏོང་མི ཡོང་བ ཕ་ནི ཚུ་ང ཁ་བི དེ་ཅིལ ནམ པར ཅི ཡོ ཅི ཞེ ཡོ

ཟེདག དམ པའི ཆིམ ཞི འཛུགས ཁྲིན དང ཟེདག དམ པའི འཚོ བ བཅས རྒྱུ ནི ཞིང པ དུང ཕྱིར མང པའི རེ སྒུག དང རེ སྨོན ཡིན མིང ཧར ས གནས ཁག དང སྡེ ཚན ཁག གིས ཀྲུང སྲིབ ཀྱི དེང རབས འཚོ བའི ཆ རྐྱེན མི འདང ས རྣམས ཁ གསབ ཞེན འཇོག སུ བཏང ནས ཀྲུང སྲིབ ཀྱི སྤུས ལེགས འཚོ བའི བར ཐོང སྟོ བཞིན ཡོད ཏཱ་ལི ཟླ སིན པར ཚོང ངན ཞིང ཆེན འཚོ ནུབ སོག རིག བུ རིག རང སྐྱོང ཁུལ གྱི ཁག དང པའི སྒྲིག སྲིད མི མེད སོག སྐྱེལ རླངས འཁོར བཞི ལས ཉེར བྱེད འགོ ཚུགས ཡོད མིམིལ སོགཅིལ ལང ཁུར གྱི ཞིང འབྲོག ཁུལ གྱི ཉེར གྱི མ ནེ ཐོ བ དང སྒྲག ངེས མང བའི དུས སུ སྐྱེན འདྲེན བྱེད ཤུགས མི འདང བ སོགས ཀྱི གནད དོན ནུས ལྡན ངང ཐག གཅོད བྱས ཡོད ཀྲུང གོའི སྒྲིག སྲིད ཚོང ངན ཞིང ཆེན ཨུ ལན སུང ཡན ལག ཀོང སི སྤྱི ཁྱབ སྤྱི ཉེར གཞོན པ ཧྥེན རུ ཡི ཞིང འབྲོག མང ཚོགས ཀྱི སྡོ ནེ བལྟེ གྱི གྱི ཁ ཐོར ཡིན ནུས སྟབ གི ང ཚོས མིམིལ སོགཅིལ ལང ཁུར ནང ཐང རེར ཐིམ འབྲེལ སིམ རྒྱ ལྷག ཙམ ལུགས ཐུབ པ དང སྡེབ ཅིལ ཐང གཅིག གིས ཀྲུང ཚོ བདུན གྱི ཞིང འབྲོག ཁྱིམ ཚང སིམ སྟོང ཉི རྒྱ ལྷག ཙམ ལ བྱེད ཐུབ ཀྱིན ཡོད རྗེས སུ མིམིལ ལང ཁུར གྱི ཚོ དུས ལམ ཐག རྒྱུན མཐུད ངང རྒྱ ཆེ རུ བཏང ནས སྤུས ལེགས ཀྱི སྐུར ཅིལ ཞབས ཞུ ལ བརྟེན ནས མཛེས ཐུན ཀྲུང སྲིབ འཛུགས སྐྲུན ལ ནག སྐྱོར བྱ རྒྱུ ཡིན ཞེས བརྗོད ཡོད ཉེ བའི ལོ ཤས རིང རང རྒྱལ གྱི ཀྲུང སྲིབ འཛུགས སྐྲུན གྱི བྱ སྤྱོད ལ སྐུལ འདེད ཏན ཏིག བཏང ནས ཀྲུང སྲིབ ཀྱི མི བསྡུལ ཁོར ཡུག རྒྱུན མཐུད ངང ལག སུ བཏང ཡོད ཆ རྐྱེན འཛོམ པའི ཞང གྲོང དང སྒྲིག གཞི ཚང བའི ཀྲུང ཚོ ཚང མར ཁྲག ལམ དང འབྲེལ སྐྱེལ གླང ཁོར རྒུ ཤུ གློག གྱི ཤར གཏོང ཐུབ ཡོད པ དང ཀྲུང ཚོ རིམ པའི ཁྲོ དུན ཁང སིན འཛིན ཀྲུང ཚོ ཚང མར ཁྱབ ཅིང སློབ གསོ དང སྨན ཆས རྒན སོ སོ སྤྱི པའི ཞབས ཞུའི ཆུ ཚད མངོན གསལ སྟོད པའི མཐོ རུ ཕྱིན ཡོད འགྲིམ འགྲུལ སྐྱེལ འདྲེན པའི པུ གྲངས ལིའུ ཝེ ཡི ལོ ང ཚན གྱི འཆར འགུལ ཇོ ང བའི རིང ང ཚོས ཀྲུང སྲིབ ཀྱི གཞི འཛོམ ལམ གྱི སྤུས ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ དེ ལེགས གལ ཆེན ཞིག ཏུ བརྩི ནས དམ འཛིན བྱས ཏེ ཀྲུང སྲིབ ཀྱི གཞུང ལམ བདག སྐྱོང དང ཉེར སྐྱོང ལ དེ བས མཐོང ཆེན གྱིས ཀྲུང སྲིབ ཀྱི འབྲེལ བ དང སོག འདྲེན སྒྲིག སྲིད ཀྱིས མཉམ འབྲེལ འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད ཤུགས ཆེན གཏོང རྒྱུ ཡིན ཞེས བརྗོད ཡོད ཀྲུང སྲིབ ཁྱོན ཡོངས ནས དར རྒྱས ཡོང བ བྱེད པར དཔལ འབྱོར ཐད ཕྱུག པོ ཡོང བ བྱེད དགོས པ མ ཟད དེ བས ཀྱང ཞིང པའི བསམ པའི དཔལ ཡོན དྲ རྒྱས ཕུན སུམ ཚོགས སུ གཏོང དགོས ད ཆ རོལ རྩེད ཞོར ལ སློབ གསོ ཐེབས ཐུབ པའི ཀྲུང ཚོས གཏམ བཤད དང ཀྲུང ཚོས དཔེ ལོག ནས སོན ཤུགས ཀྱི ཁང པའི ཀྲུང ཚོས ལག རྩལ པོ ལེ འགྲན བསྡུར དང ཀྲུང ཚོས རྐང རྩལ པོ ལེ རིམ དེ འགྲན བསྡུར བར དང དེ ནས ཁྲིག ཆ ཐོབ པའི ཀྲུང ཚོས གླིང ཡང འགྲན བསྡུར དང ཀྲུང ཚོས ཕྱི སར སྒོང ཚོགས བར ས གནས ཁག གིས ཀྲུང སྲིབ ཀྱི ཤེས དཔལ གསར པ འཛུགས སྐྱོང བྱས ནས བསམ པའི དཔལ ཡོན དང དངོས པོའི དཔལ ཡོན ཕན ཚུན སྐུལ འདེད གཏོང བའི དར རྒྱས ཀྱི རྣམ པ བཟང པོ ཞིག མངོན ཡོད ཀུའེ ཀྲོའུ ཞིང ཆེན རུང ཅང བཟང པའི རྒྱལ སྲུང གྱི ཞུ པོ ཡིས ད ལོ ང ཚོས མུ མཐུད སྐབས གཉིས པས ཀྲུང ཚོས རྐང རྩལ པོ ལས རིམ དེ འགྲན བསྡུར གྱི རྒྱལ ཡོངས འགྲན བསྡུར དང ཉི སྟོང ཉེར དྲུག ལས ཀྲུང ཚོས རྐང རྩལ པོ ལས རིམ དེ འགྲན བསྡུར གྱི རྒྱལ སྤྱིའི འགྲན བསྡུར ཡག པོ ཉེར རྒྱུ ཡིན ང ཚོས ཀྲུང ཚོས རྐང རྩལ པོ ལས རིམ དེ འགྲན བསྡུར གྱི སྤུས དག རྒྱུན ཆད མེད པར འཐུས ཚང དང རྒྱས སོང འཕེལ རྒྱས ཀྱིས ཡག པོ བཏང ནས རྐང རྩལ པོ ལོ ཆུང ཆུང གཅིག གིས རྫོང ཁོངས ཀྱི གོང འཕེལ ཆེན པོ ལ སྐུལ ཁྲིད ཐུབ པ བྱ རྒྱུ ཡིན ཞེས བརྗོད ཡོད ཞིང ལས དང ཀྲུང སྲིབ དེང རབས ཅན དུ འགྱུར བ ནི ཀྲུང གོས རྣམ པའི དེང རབས ཅན གྱི གནས བབ ཧྲིལ པོ དང སྤུས ཚད དང འབྲེལ བ ཡོད ལོ ལྔ ཚན གྱི འཆར འགོད བཅོ ལྔ པའི རྩ གནས ནང ཞིང ལས དང ཀྲུང སྲིབ དེང རབས ཅན དུ འགྱུར མགྱོགས སུ གཏོང རྒྱུ དང ཀྲུང སྲིབ ཁྱོན ཡོངས ནས དར རྒྱས ཡོང བར སྐུལ འདེད ཏན ཏིག གཏོང རྒྱུའི གཞི ལ ཆེ བའི འཆར གཞི དགོས ཡོད ལོ ལྔ ཚན གྱི འཆར འགོད བཅོ ལྔ པ འགོ ཚུགས པའི ལོར ཀྲུང སྲིབ ཀྱི འགན གཙང ལེན ས ཞིང གི རེ སྐོར གཉིས པའི དུས བཀག ཐུབ ནས ཞིང ཆེན ཤེ བར གན གཙང ལན ནར འགྱངས བྱེད པའི ཚོ ད དེ ཞིང ཆེན དང རང སྐྱོང ལྗོངས གྲོང ཁྱེར གྱི ཉི ཤུ རྩར གི རུ ཁྱོན ཡོངས ནས སྤེལ རྒྱུ དང ཉི སྟོང ཉེར དྲུག ལོར ཀྲུང དབྱང ནོར སྲིད ཀྱི ཞིང སྟོབས དང ཞིང ཕན ཞིང ཤུགས སྲིད ཇུས ཀྱི ཞིབ ཐུ ཁྱབ བསྒྲགས བྱས པ སོགས ཨནི ལ ཁལ ཞིང ཉི ལྡན གྱི བྱེད ཐབས རབ དང རིམ པ གཅིག བཞིན ཉི ཐེ ངང དོན ནས ཀྲུང སྲིབ ཁྱོན ཡོངས ནས དར རྒྱས ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཐད གོམ ཏ པར བརྟན པོ ཞིག སྤེལ ཡོད ཞིང ལས དང ཀྲུང སྲིབ པའི པུ གྲངས ཧན ཅུན གྱིས ལོ ལྔ ཚན གྱི འཆར འགོད བཅོ ལྔ པའི རིང ང ཚོས ཞིང པའི མཛེས སྡུག ལྡན པའི ཚོ རུ བཅངས པའི རེ སྨོན དང བསྟུན ནས སྟོབས ཤུགས དང ཐོན ཁུངས སྣ ཚོགས གཅིག སྡུད བྱས ཏེ ཡེབ དང བསྟུན ནས གནས ཁྲོད ལེན མཚམ མཛེས མཐུན སིམ ལྡན གྱི ཀྲུང སྲིབ འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད བཏང ནས ཞིང ལས དང ཀྲུང སྲིབ དེང རབས ཅན དུ འགྱུར བར ཕན འབྲས དེ བས ཆེ བ ཐོབ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཡིན ཞེས བརྗོད ཡོད

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
rūsī sēshīn zhōwa qiwa dāng nāngdūng kī kibjā yāng hājāng qīmbu yu dī bē nā āshē dōbu rī. āshē nī ālē jī gu pēnzū xiong dī yuwa dāng ngē zū kī dhūrīm dāng kāng lā kī xiu nyambā lā sōbār mī nē chōng yī. Kāng dī ngā kāng mī kī nāng tō sā kui nyōng bī gīp sū dōng wā dāng ālē jī gu ngē zū bā chū tū zū dōng wā dōbī zhō sīm kio xīn cē mū nī kiam hī gu bā dāng ngē zū mā jī gōng lāk tīng sō kui ngī kī sōb chū kāng lī zhō bā mā sī bōg dī yuwa rā yāng yēr kā chūng chūng tīng nē mī nā rū dā rā nī sām sūm shī sō chī nē lū xie dōng wā dāng chīp chī tō ār kā tōng nē jū zē dāng ngē zū kī chū jī lā nyam rī chī kī yu bā rī ngū dī ngē zū tī rī chī kē pio mē xia dā yī yāng nī dī yī nā kē bā yāng shū kī yu bā rī dā gā nāng xīn jāng xie dāng wā mā xio wē lū yū tōng wē lū tāk tā wē lū sō māng bō xī yō rī

སླུ དེ མུ ཇི དང ཉམ དང རོ པའི ཟན ཇུ གི ཉེ མོ ཁེ དང ང ཡི ངོམ ཚར གྱི ཚོ བའི དམ གྱི ནན ལེ ཆོ ཟན ཇུ ཚོ བ ཁེ ཇི དེ དེ སེང གི པ ནི ཟན ཇུ ཚོ བའི ལེ ཚེ ཤེ

0: dim choy na cha khrim le ji char chim meni di je cha era ji rog rog ram le rog gyur le ji jang wo chal na ma re ta na ti chan na ma le de ge di ma cha na di gir gan kha thang ge ta cha ra rog gyur thmo yen na re khup jay ha yel yer yer ji yer yer thang gyo ji jang wo in na tham ngi zer ki jaw re nga khso ma re khso sir zi na tam kon ndi ng sar jer khap ge rakh chur ye te jer khap ge ti har zong po in na chak ko che na lo su ji na chak ko la ta kha chang di rakh chur le ni de de ndi un ra re te ge ma che ar gir gin kha chang ge khrim le ni de te ge dim di re sam ko te ga sam ba na che shi ba kha chang ge hum ba chun shi ni te ge ya re ya gi ya la
1: ติเมยองจิจังเวฟซัมกะรองกัปซัมบายนะตางัวมาฮิบะคงยินายองจาเตจิจะจงกะโลชุงยินายองจาตาตะกะจาตุโลชุงยินายองจาเกซิรุลาจิฮาซานนาดะคิโลวนาคิโลยุงทัวซุยเทลฮะเมบะเคกิวละเรดาคงมุลันซุนฮะโลซุกะเทลาตะนิรุงยิลาตาตุงจิดายอบะทัวนายุงเกเกทัว
2: རེད་ནི ཁེགེན སེན་དུལ་ལ་ ཅེ་ སོང་བ་ནོང་ཤ ལོ་སུན་ ཏ་ནི་ད་ ལ་སམ་ཅེན་ཅ ཁེགེན་ཤི་ཁེ ཏ་ནི་ བེ་ཚུན་ཤེ་པ་མ་སེ ཆེམ་ནམ་ཅིག་ཁམ བེ་ཚུ་ཤེ་པ་དུ ལོ་བ་ནམ་ཅ རོང་སུ་སུ་གུན་དལམ་གཏེན་ལ ལོ་ཞུང་ཤེ་ཅེ་དེ་ ཁ་ཆེན་བུ་ཤེ་རེན་དུ ཁོང་གེ་ཡོ ཁེགེ མོང་བུ་ཤི་ཁ ནེ་ཏ་ཅེ་ནི་ ད་སན་ནི་དེ་ཁ ལོ་མ་ མོང་བུ་ཤི་ལ དུ་ཅིན་ཅ ཟ་ཀུ་དོ་སམ་ཐུ ཏ་ནི་ ལོ་ཞུང་གཏེ དེ་མ་ཅེ་པ་ མོང་བི་ ལོ་མི་གུན་དལམ་གཏེ་ལ་ཡོ གེ་སེ་དུ་ཅེ་ ཏ་ནི་ བེ་ཚུན་ མོང་བུ་ཤི་ཤེ་ཡོ་ལ་རེ ད་ཁོ་རུང་གི་ ན་ཇུང་གེ་གིན་ཚོང་མ་ལ་ཅུང་བི་རེ་བ་སེ་ན་ཡོ་ཏ་ ཏ་ནི་ ལོ་སུ་གཏེ་ལ་ ཤུ་དུམ་ཅེ་ཤེ་ན་ ཏ་ནི་ གེ་ཅ་ཅན་ན་སུང་སུང་དུ་སེ་ན་

0: Sangalanji Kankamsan, Tang the Tunkel Langdub Tablum Shippi, Chedig Lamson and Gorjulte of Jinchung Shiba de Sajin. Tunkel Tsuchin Yukubi in Hinshin of Jinchung Shiba Tung of Jatung of Denchel of Tunyu. Marcus Rangla Desmer Tambu Chung and Jib Jinchung Shaggy. Jonki Chechi Dambi of Jesuang Lugab Jinchung Ship, Rayongal Murtungab Jinchung, Lam Majiruating, Pusum Majiruab Jinchung, Koloshi Sim Chiki, Mamangla, Shamdak Shavi, Savi Ramagil of Jinchung Shigishiba Suri, Tun Mangwe, Anangak Tsitili, Lov Jay Tung Chimbu, Lagrub Shungwe, Tung Sabi, Tablum Satun of Shiyu.
1: Sent Maja Batung, Puntum Langera Merton Wajin Chung Shaggy. Dungo, Totten Yuhu Bajoni, as Uncle Steel Masson Wooder, Stadjoe, Tinner Dumin, Jesuji, Xi Jinpingi, Jongkong Jongyang Chesu Jujil, a gentle Oyun Jivani Chafti, Chang Bijani, Shanshi Yamde, Yam Sergi Jansi Kavla Ginjab Shiba, Sergi Chugjim Jinzum Dung, Baitab Jivan Yangto Jinzum Nangor Pavio. Dungo, Totten Jojo Bajoni, Yetung Masson Wooder, Stretch of Shuji, Xi Jinpingi, Jongyang Chesu Jujil, a gentle Oyun Tiani Chafti, a Jacob Danzi Shenzo Kungu, Jerter Lamusi being Jantum Laz Kuranong Yo. Dungo, Totten Jerko Bajoni, Yetung Masson Wooder, Stretch of Shuji, Xi Jinpingi, Jongyang Chesu Jujil, a gentle Oyun Tiani Chafti, Shanghai, Jongkong Totten Dungi, Tony Dung. 浙江嘉兴南湖七河一浙江门部金九西边南坝门南街县能三部安义有地坝等永久金真次马里这等阿人会沿途阿里这土地中国工程等个等院用之瓦尼车地阿族更用瓦银坝等更得修一坝通套瓦森的门街坝等中国工程等个更银坝等更是些个位在于内顿的路拉丹部安义有 都从年生里都成主啊等车了你特话你爱人做计划的工作兄弟或者中国工程等了玩起了应用车把等词儿应花儿的车车不及而且卡夫几个你这卡夫现实的就特顿了特儿等你就拿先能个将人个普森等实际得什么通套玩森的当不有把等通套玩森的查查儿日记欧能出完的特有 马克思也让路来成为德米兰吉拉梅巴等，是错让路等工程让路来成为德森兰吉拉梅巴。没着你没着我这，中国工程等你吃损了头颈，普森兰吉拉梅东瓦等，概念蒙布里南不热吉瓦西有，而这龙车东瓦不用，苏森们南特俄尔西亚尼有，这路尼尔通知等里带着为其交卷你们。
2: 托米三的马杰本人，赶车路拉丹布安尼的西边，阿加一个英车阿杰本，中国工程等个，阿杰用铁木粗钱等杰个位，阿就同所谓能解个，中国门门拉的十分怕等，中华门这个杰的用阿些个，这车书记习近平的，等个托米三等等林刚的，等个五虎等阿木叶等，普三带什么，白特瓦木茨不记着，记得不穿茨不行人生。
1: 阿龙这等级，南阳丹松下级和马东巴等，阿龙这等级，阿罗他们这边跟等小下级和马东巴，托米三等马级本，俺这路拉丹布阿尼这地，我是给不合格小娃些门本，这跟个小娃些个级，用你这的南东还能有把戏，一人冷话等，西部这软你都吃人这味味等，罗家等边白头阿门旁观这是熊娃你，中区南边等着见了丹你。 中华美这个今儿的来不及的穷的跟着东北味儿，中国工程等级，土塔文森等级乱为比土米三等等，甘肃托尼，阿杰克这帕吉等，美这个今儿的日记，美梦这个第十级，土层十八级的来不及跟着三没七不热等有，阿七将小级乱为十八级头就八等，白头这没七不十八级小级，等就些个。 工程等米，托米三路就拉等米熊没把等，工程等米，白头拉南洋老鹰动物没写文。
0: ཁྱི ཉིན་ཤིག་ ཕོ་སར་ཤིག་གི་ཆིམ་དེ་ནན་དེ་ནང་ཡེ་གིན་དེ་ཁབ། ཨ་མི་ཕ་སན་ཉིན་རེས་ནག་སར་ཁབ། ཝ་རམ་ཅི་ཆག་ལག་ནི་ཕ་སག་གི། དེ་སེ་པ་ཡན་ནམ་ཤིར་ཁ་དོང་ཁབ། ཁོང་གི་སེ་པ་ཡན་ཧ་ཅང་ངར་མོན་དེ་གི་ཕ་སལ། ཐར་བ་རེས་ཟུང་ཁོང་ནང་དེ་ནི་རྟར་ཁབ། ཕོ་སར་དེ་ཁོ་གར་ནི་ཡེ་གིན་དེ་ཤིོ་པ་དེ་ཁ། ནག་ཅི་ཁང་ཡོ། ཇལུ་ཉིར་ཏུང་ཅིག་ཉི་ལེབ་ད་ཅིག་པི་ཅི་ཉིར་གནིན། ཇེ་ཁབ་ཏེན་ཅི་ཤམ་ཟལ་ཁང་ཁབ་ཇ་ཏར་ལམ་ཤིབིན་དེམ་ཁང་ནིན། ཇེ་ཆབ་ཤུ་ཅེ་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ཚང་མར་ཐམ་ངོ་ཏོ་ཡི་གུང་ཅིན་ཏང་ཁབ་ཇག་ཏམ་ཤིབ་པ་ཡེག་ཅིར་ཤེ་ཁབ་ནག་ཚ་ཝ་རམ་ཅེ་ཆར་ནོར་བི་ཏམ་ཅིལ་ཏི་ཨབ་དེན་ཏུན་ཅེ་དུ་ཨ་ཧ་ཅིང་ཤིམ་བོ་ནདག་ཅིབ་པ་དེབ་སུང་ཡོ། ལོ་བྱེ་ནང་ཨབ་དེན་ཏུན་ཅེ་ཚོ་ཅིལ་ཅི་ཁ་ན་བི་ས་ཤ་ཅིམ་བོ་སེ་ཤིང་ཨབ་ཇོ་དུན་ཏུང་ཧ་ཡེ་ཡེར་ཏ་ས་བི་ཅིམ་ཅི་ཅིམ་ཡོ།
3: ཏང་ཅིང་ཁ་ཡེ་ལོ་ཅིག་པི་ཁང་ཏུང་ཁ་ནམ་ལ་སི་ཇལུ་ཉིར་ཏུང་ཉེར་ཉེ་ལེབ་ད་ཅིག་པི་ཅེབ་ཅེ་ཉིན་ཅེ་ཅིབ་ཤུ་ཅེ་ཤི་ཅིན་པི་ནག་ནེན་དར་ཕེམ་ནི་ཉོང་ཚུར་ཁ་མིན་ཀྱང་ཀྱི་ཕ་སུང་ཀ་བསོ་ཅིན་ལ་རིག་ནི་ཆོ་ནི་ཨབ་ཇེ་ཅུང་བསན་ཅིན་དེ་ཁེ་ཏང་ཉམ་ལན་ཤེ་ཁེ་པོ་ཤེ་པ་ཏེང་ཟབ་ལུང་ཀ་
0: ཚོན ཡེམ ལང ཏུང གི ཆེ ཅི དམ བི ཅེ སོ རང ལིག ཅེ ལམ ཡི ཏོག ཅོ གི ཤི སོང ནང ཡོ ཁ ཤུ གི འདོལ མ ཏེན་ཁལ ཏིང འདོལ མ ཅེ ལེ ཁང ཏེན་ཁལ ཤེ ཅི ཡོ ཏུང གི ཆེ ཅི དམ བི ཅེ སོ རང ལིག ནི གནམ ནི ལོང ཨ ཤིག མན པར ཏང ཁ ལོ བ ཅེ ཡིན པེ ཏབ རང ཏུང ཏ བར སམ ཏེ རང ཅི ཅེ གནས ལ རང ཡི ཏང ཏན ཅེ ཅིན ཆུང ཤེ ནི ཏུང གི ཏུང ཡི ཏང ཏམ བི འདོལ མ ཡང ཏག ཚོ ཤུབ ཏིང ཆེ པར ཤི པ ཤི གི ལགལན ལི ར ཏུལ ཏ པར ཏོལམ དར ཅོ པན ཏིག པ མ སལ ཏེམ་པོ ཏང ཡག་པོ བཞུང ཡོ དེན ཇེཁབ ཏོབཅིར ཏུང ཡི ལམ ཏིང མམང ཤིགབུར ཇར ཡི ལམ ཤིག ཡིན ལ དེབི མར་གི ཆ་ཏར ཅེ དུགམ ལམ ཤིག ཅིང རི མ་ཡལ ཅེ ཡང ཏག པི ལམ ཏི ཏུག ཅོ པི ཏལ ཏང ཏང མམང ལན ཏན ཅུལ ཅེ ཏན ཤུན ཇན་ད ཏལ ལ ཡོ

0: རེསང ཐུབལེན་ཅི ཐང་དེ ལེམཚན་ནར ཏུང་ཚུམ དནི་ཅུ ལེམཚན་དེ ཧེན་ཅུམ་པམ ཇིག་ཚུ་ཅེ དང་ཨབ་དང་དེ དོར་ཅི ཟོམ་ཅིང གང་ཁོར་བ དོ་ཏ་རི ཤམ་ལ ལེན་ཅི ནམ་ཏ རང་རི ལེཁུང་ཅི ལེམཚན་ ནབཤེན་ ཐལ་སམ རྒབ་སུས
1: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
2: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི

0: 三克兰基跟看门什么腾地等个老着不太冷西比且这个林层能够救的普遍西巴是这一门第一这不是比路基普遍人来不及等普遍人张胜基老了买着等人吧路基张胜基普遍人阿家七星等色比环球的等这错几也这种还当什么几碰见人碰见几比蒙测的等个错几你何必念什么根据多弄些比各些测几一门真这也来千么用了老着几太那么用一门碰见这三门七不是些比丑中国工厂等一门梦见你吃不得用这么七星你这儿动能源你不等你站上来卡头就把等南洋人不门劲儿挖灯，南洋人出门里把水滴，盘吉拉人从西边路这灯，盘吉拉灯边些特问，盘吉多年不见路头吉拉灯你，马克思人的中国见灯，地主见灯劲儿跟他挖灯的，阿杰卡尼杰卡斯比就是三门劲儿不让就有。
1: ཁོན ཁེ ཁེ ལམ ཁེ ཁེ ལོར ཁེ ཁེ ཁེ ལབ ཁེ དང ཁེ ནས ཁེ དུག ཁེ དང དང དང རང གེ ལང ཁེ དུག དང ཚེ ཁེ སེ ནས དེར དང མཉམ དུ ཁེ དུ ན ནང ཁེ དང ཁེ དུ ཚེ ཇོང ཨ ཉིན ཁེ དུ ཉེ ཤེ ཡི པ ལི ཁེ ལང ཁེ དེ ཁེ ཁེ ཉེ ཁེ ཚོག པིན གོ ཁེ པེ ཁེ ཚོག དང ཁེ དུ པ ཚོག ཡོ ཁེ ཁེ ཁེ ལོ དུ ཁེ རམ ལང ཁེ དེ ཕེ ཅེ ཁེ ལམ ཁེ དུ ཁེ དེ ཁེ ལོ དུ ཁེ རམ ལང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལོགས ཀྱིས ལུག ཀྱིག ཀྱིག ལུག ཀྱིག ལུག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ལུག ཀྱིག ལུག ཀྱིག ལུག ཀྱིག ལུག ཀྱིག ཀྱིག ལུག ཀྱིག ལུག ཀྱིག ལུག ཀྱིག ལུག ཀྱིག ལུ ngatsi dib zamba ne ngorob che dim ma nyu yi glab chin che sha jig chi yin bi wa jong teng si ci yeb zani kha shu men ro ating sta lu rang shin chin no tel matun ba ting khsar tu lib si ci yeb zani dirib che kha lu ob jer wa ting dirib la he chil she tib chi dang ke chu chin ni khap bi tu che chim shu che xi jin ping gi nan shil ga nang yu er jig chi er el masal er gor chim bi ma sa shi ba ting nin ni yeb da ting ob da ni lu lo ni lu war tig tig na ba khsar ar tu chi ba ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང སོང དེ ལེན ཐ ཆུང ཅི ཀྱང གི ཆེ ཆེ དམ པི ཅེ ཚོ རང ལེ ཅེ དེ རབ སར ར ཏོ པ སོ ཕོན ཅི ཤེ པོ པན ཀྱང གུ གུང ཅན དང གན ཨ ཤ ཝར སམ ཅེ ངོ སལ ཏོ པི ཅོ སལ བ ཤིག རི
0: ལོ ཅི ཅེ ཕ ཤོ ཁ ཆེན པོ ས པོ ཏོ དེ དེ རབ ཅེ ཡིན དན ཅབ དེ ཅོ པ དེ རབ སར པི ཀྱང གུ གུང ཅན དང མི ང ལས ཆི བའི ལོ ཅི ཅི རང དོག དང རང གབ ཅི ཉང དོ ལ དམ ནི ཕུན ཅི ལ ཆ དོན དང ཕུན ཅི ལ གན དུ བག དོང མང སན ལ དམ ནི ཆ སུ བ ཆི ཤི སུ བ ཤི ཤི དི མ མང དི ཝན ཙན པི ཕ ཅི ཅི སན ལུ ཐང ཆུང ཤི པ དང ཨ རུ སོ དང ལན སོ ཅི གོ ཅི མ སེ ཐུ ཨ ཅར ཅུ ཆུང ནི དང སུ བ དང ཕུར དམ ནི ལན ལུ དང ཅུ ཆུང མ ལུ ཐི ཚང དང ཕ ཅི དང བ མི རུ ཡོང ཅི ཐ མོ རན ཐང ཐང ཆུང ཅི མེ རུ ཅི ལེགས ཅིག ཐམ ཚོ པ དོ ཅི གན དུ ཏོང ཧ དང དེ རུ ཅི ཡར ཐོ ལ ཅིན ལ ཆ ཏོམ ཤེ ཤ ཤ ཅ ཅ མ ལ ཅི ན དེ ཛམ ཅི ག ཉུ དང ཉེན ཁ ཅི ཝི དེ ཏམ ཅི ག ཅ མ བེ ཚུམ དང ཕུ ཅ ར སར ཏོ ཤ གི དེ རུ ཅི གོན ཏ བེ ཅི སི ཉག པ དང ལག ལམ ཕབ ཅིན རུ ཨ དང ཏམ ནི ཅུ སམ ར ད ཁོ ཝི ན སར ཏོམ ཤ གི ཐ ཏ ལ ད དང ཡང ཏོམ ཛན པ དང 您正解加七次等等色

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁསང་ཆེ་ངོམིན་འཇེར་ཁ་ཚ་མང་ཆེ་ཨ་ཡང་ལིང་ཚན་དང་ཚེ་རང་ཝང་ཤི་ལན་ཁན་གན་སོ་ཞང་ཅན་གན་ལོ་བར་གང་ཅུང་ཁ་ཁསང་ཆེ་ཟོང་མར་ལ་ཁར་ཚོ་པེ་ཚོ་མ་ལ་